0: 全くこんなことは早くやめて、早く缶詰工場に就職したい。
1: おなじみの大喜利の時間でございます。まずは謎かけから。どなたかいらっしゃいますか。
2: はい、
3: はい、はいは
1: い、もう小平さん早い、どうぞ。
2: お見合いとかけて、
1: お見合いとかけて、
2: 日米経済

かりと開いた穴から出るに出られない目玉のようです。さようならさようなら。しかも目玉は二つもあるのです。人に顔は一つつきゃないのに目玉は二つもあるのです。全く凡庸です。さようならさようなら。全く見るに耐えない。